اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے۔ کون سی بات نے کس شخص کا دل توڑ دیا، بولنے والے کو احساس ہی کب ہو

تیرے گالوں پہ یہ کالی بدلیاں کیوں چھا گئی؟ کیا کسی آوارہ تتلی کی ادائیں بھا گئی؟ کیا کوئی انجان راہی تجھ کو چھو کر چل دیا؟ تیرے ماتھے پہ یہ آخر سلوٹیں کیوں آ گئی؟ کس لیے تو چپ ہے؟ کس لیے تو چپ ہے؟ کس کے پیار میں ڈوبا ہے تو؟ کس لیے تو چپ ہے؟ کس کے پیار میں ڈوبا ہے تو؟ کیا کسی دلدار سے آنکھیں

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے معنی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

0: اس کے اپنے حضور بھی ہوں گے۔
1: تقدیر کے گلشن کا شاید، تقدیر کے گلشن کا شاید۔
0: یوں بڑی دیر سے پیمانہ لیے بیٹھا ہوں، یوں بڑی دیر سے پیمانہ لیے بیٹھا ہوں، کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ پیے بیٹھا ہوں۔ زندگی بھر کے لیے روٹ کے جانے والے، زندگی بھر کے لیے روٹ کے جانے والے، میں ابھی تک تیری تصویر لیے بیٹھا ہوں۔

اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے۔ کون سی بات نے کس شخص کا دل توڑ دیا، بولنے والے کو احساس ہی کب

بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، میں استری ہوں تم کو میری لاج کی قسم۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے معنی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

0: خاموش، آنکھ ویران، دل پریشان، زلف برہم، لب خاموش، اب تو وہ کچھ اور بھی پیارے نظر آنے لگے.
1: ایک بار اشارہ تو کر دے، ایک بار اشارہ تو کر دے.
0: یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں، یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں.

خواب کی تعبیر بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے مانی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

تیرے گالوں پہ یہ کالی بدلیاں کیوں چھا گئی؟ کیا کسی آوارہ تتلی کی ادائیں بھا گئی؟ کیا کوئی انجان راہی تجھ کو چھو کر چل دیا؟ تیرے ماتھے پہ یہ آخر سلوٹیں کیوں آ گئی؟ کس لیے تو چپ ہے؟ کس لیے تو چپ ہے؟ کس کے پیار میں ڈوبا ہے تو؟ کس لیے تو چپ ہے؟ کس کے پیار میں ڈوبا ہے تو؟ کیا کسی دلدار سے آنکھیں

خواب کی تعبیر بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

میٹھی چاہت کا اظہار کرو، پیار کا رس برساؤ مجھ پہ، دیکھو مت انکار کرو۔ دھیرج کی ندیا کا پانی سوکھ گیا تو کیا ہوگا، جنم جنم کی پیاسی ہوں میں، ساجن مجھ سے پیار

کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، میں استری ہوں تم کو میری لاج کی قسم۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے معنی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

0: زلف برهم لب خاموش اب تو وہ کچھ اور بھی پیارے نظر آنے لگے.
1: ایک بار اشارہ تو کر دے, ایک بار اشارہ تو کر دے.
0: یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں, یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں.

اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے۔ کون سی بات نے کس شخص کا دل توڑ دیا، بولنے والے کو احساس ہی کب

بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، میں استری ہوں تم کو میری لاج کی قسم۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے معنی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

0: پریشان زلف برہم لب خاموش اب تو وہ کچھ اور بھی پیارے نظر آنے لگے
1: ایک بار اشارہ تو کر دے ایک بار اشارہ تو کر دے
0: یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں

اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے۔ کون سی بات نے کس شخص کا دل توڑ دیا، بولنے والے کو احساس ہی کب

تعبیر بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، میں استری ہوں تم کو میری لاج کی قسم۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے مانی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

0: پریشان، زلف برہم، لب خاموش، اب تو وہ کچھ اور بھی پیارے نظر آنے لگے۔
1: ایک بار اشارہ تو کر دے، ایک بار اشارہ تو کر دے۔
0: یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں، یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں۔

اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے۔ کون سی بات نے کس شخص کا دل توڑ دیا، بولنے والے کو احساس ہی کب ہوتا ہے۔

کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، میں استری ہوں تم کو میری لاج کی قسم۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے معنی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

نہ کوئی تاج محل چھوڑ جائیں گے، دولت نہ کوئی تاج محل چھوڑ جائیں گے، ہم اپنی یادگار غزل چھوڑ جائیں گے۔ تم آج جتنی چاہے ہماری ہنسی اڑاؤ، روتا ہوا مگر تمہیں کل چھوڑ جائیں گے۔ ذروں میں رہ گزر کے چمک چھوڑ جاؤں گا، ذروں میں رہ گزر کے

0: زلف برهم لب خاموش اب تو وہ کچھ اور بھی پیارے نظر آنے لگے.
1: ایک بار اشارہ تو کر دے, ایک بار اشارہ تو کر دے.
0: یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں, یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں.

اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے۔ کون سی بات نے کس شخص کا دل توڑ دیا، بولنے والے کو احساس ہی کب

خواب کی تعبیر بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، میں استری ہوں تم کو میری لاج کی قسم۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے معنی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔

0: پریشان، زلف برہم، لب خاموش، اب تو وہ کچھ اور بھی پیارے نظر آنے لگے۔
1: ایک بار اشارہ تو کر دے، ایک بار اشارہ تو کر دے۔
0: یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں، یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں۔

اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، اپنا دل اپنی تباہی کا سبب ہوتا ہے، یہ جوانی کا زمانہ بھی عجب ہوتا ہے۔ کون سی بات نے کس شخص کا دل توڑ دیا، بولنے والے کو احساس ہی کب

تعبیر بنانے والے، خواب سے خواب کی تعبیر بنانے والے، تو بھی کیا خوب ہے تصویر بنانے والے۔

کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، کل تم نہ بھول جانا کہیں آج کی قسم، میں استری ہوں تم کو میری لاج کی قسم۔

0: تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔
1: احسان کیا ہے مجھ پر دھیرے سے مسکرا کے، عزت میری بڑھا دی اپنا مجھے بنا کے، آوارہ زندگی کے مانی بتائے تو نے، جینا مجھے سکھایا مجھ کو گلے لگا کے۔